ngakpigani. Kudolgeni shubada imaleba tangleipa haina sayoba sorokaibam nganthoi chanuna sakpa teksam bikomdasna sairingba imaleba ningbe seisi tanjeri.